Ата ана ажырашканда ички баланын бекиш укугу тең таксим кылынамды? Суал. Тойдон кийин эрим шу фамилия ичкимиз ички перзенттик болдук. Кызымыз 6 жаш, оглумуз 4 жашка кирди. Азыр эр-хотун ичкимизнин мухаббетти суслап, маслихатлашыш аркылуу ажырашыш карарыга келдик. Лекин ички баланын бекиш укугу маселесинде талышып калдык. Шу фамилия өзүн мен ширкеттин муавин баш директору, айлык маашым 100 000 юанга жакын. Балаларға техму яхши мадди турмуш яртып берелеймен деп карап, балаларның бірдін бекішімізні отырғы койды. Менанча, шу фамилик жил бойы хызмет білен алдыра шүріп, балының турмушы ва өгінішіге көңіл бөліп болалмайды. Бала оның білен белі турса, балының